श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक एहि नव अंकक संग हम नीतू कुमारी कार्यक्रम सिंगरहारक माध्यमे आधा घंटा देर अहाँ सबसे जुड़ल रहब आ हमरा लोकन खूब गप करब, अपन साहित्य केर गप करब। साहित्य तऽ समाजक दर्पण होइत अछि, तैं साहित्यक अध्ययन कयलासँ तत्कालीन समाजक क्षेत्र जे छै से हमरा सभक सोझाँ आबि जाइत अछि। साहित्यक प्रत्येक विधा एहि दिशामे महत्वपूर्ण होइत अछि। अपन साहित्यके जखन हमसभ देखैत छी, अपन मैथिली साहित्यके देखबापर इएह बुझाइत अछि जे एहिमे सेहो अपन समाजक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित भऽ गेल हुए। अपनासभ जनै छी जे हमर सभक क्षेत्र पान, माछ आ मखान लेल प्रसिद्ध अछि आ सङ्गहि मधुर बोली एकर पहचान रहल अछि। मधुर बोलिएसँ बुझैत अछि लोक जे हमसभ मिथिला क्षेत्रक छी। एहिठामक संस्कृति आ परम्पराक जतेक तत्वसभ अइ हमरा सभके अपन साहित्यमे देखाइत अछि। सङ्गहि लोक साहित्यक जे प्रमुख अङ्ग अछि ओ अछि लोकगीत आ लोकगीतक समृद्ध विरासत सेहो हमसभ अपन मैथिलीमे देखैत छी। सभ विध व्यवहारक गीत हमरा सभके एहिमे देखाइत अछि। सभ ऋतुके अपन अपन गीत सेहो बनल अछि, सभ मासक गीत बनल अछि। मिथिलामे 12 मासा गायल जाइत अछि। ऋतु मास आधारित लोकगीतक बड्ड पैघ आ सांस्कृतिक आ भावनात्मक महत्व रहल अछि। ई गीत प्रकृतिमे परिवर्तन, सम्बन्धक महत्व आ मोनक भावनाके व्यक्त करबाक बड्ड पैघ माध्यम अछि। ऋतु अनुसारे गीत गाओल जाइत रहल अछि, जेना वर्षा ऋतुमे कजरी आ फागुनमे फाग गायल जाइत अछि। आ सङ्गीत तऽ मिथिलाके रोम रोममे रचल, बसल आ पचल अछि। आ बरखा ऋतु जखन आरम्भ भऽ गेल हुए आ एहिमे जँ कजरी नहि सुनी तऽ की नीक लागत। तऽ अपना लोकनि सुनै छी कुमकुम झाके स्वरमे ई कजरी।